Yo cái nhà ta cái này tụi con chúng sao nhá, chỉ vài lý anh nhìn là ta yêu na sao vì sao nhá nhà xin nhìn là cổ, tụi con thì nhà nung tê yêu ra cái ti vài lý yêu cô yêu ra nhà bà à bà cô tê ta xí tụi con linh ta à tụi con yêu chỉ sao vài là quế đi sao bà cô đi quế tụi con cái chỉ yêu nhà cô cổ cá cá bà cổ cổ sao cái chỉ tụi con à à cô tụi con ra đi bà à cô tụi con đi cái chỉ tụi con à ta yêu sao bà na nhà đi na cô đi cái chỉ là sao bà tụi con à ta tụi con yêu nhà nãy đây in cái nhung tụi con đi bà à cô tụi con đi cái chỉ tụi con à nhà các chị na chị ta nung sinh nina in cô à ta nung cả ayu cô ra sa vì cái ba chị tụ cô các chị na nhà ba à ba cô tụ cô nhà nung na chị nung na ta yo ra sa ba tụ cô yo ra nhà in na ba cái nung yo các chị tụ cô yo nhà cả cái yo cái nhà đất can nung tu sa kí kí lo yo nung tu chị lo cô tụ nhà ba à ba chị nhà ta chỉ đi cô ba nung yo nhà tụ cô tụ na sa à ba yo nhà cha yo mi sa ba ra tụ cô ti tụ cô nhà nhà ta sinh nina cô tụ cô yo ra nhà ba à cái các chị tụ cô na chị ta các chị ba yo chị nhà cô tí cô yora na quá chỉ vào đi cô na xí xà vào na xí xà na cô na xà vào cô ấy vào kinh tụ cô na ra xí na ra nhà cả cái nhà bác sĩ đi nu na nhà nãy tụ cô na nhà ta ta xí vào na làn tụ vào na cái chỉ tụ cô na chỉ nhà yêu cô chỉ nhà ni yo na xà vì nhà chỉ nhà ca yo chỉ nhà ni xà yo là ta xí ni tụ cô na ta tụ cô yo nhà cô xà cái chỉ na à cô ca cái chỉ tụ cô na ra xà vào đi ta cái chỉ vào yo chỉ nu quỳ ya cái ni đi xà vào đi ni nu nhà in quỳ ya u vi ya un ya in nhu quỳ ya vào ni đi chị nhà, sao cái nhà kia ta tụng tụng tụng na anh sĩ cũng na anh sanh ta cũng na anh sĩ sanh na cũng na anh chết tên tụng vào na sĩ na cái chết cũng na ra nhà cái đặc can nên tu sửa nhà yêu nung tụng chị nhà chị nhà gia vị cũng nhà ra nhà cái yêu cái đặc can nên tu sửa nhà chị chị nhà ít sao vậy yêu cái chị nhà ni yêu cái ra nhà cái cũng ta nên tu nên tụi nó sa nhà kí ti vali o ta xin ni o anh có tích cú kuri anh có cá kuri ran ti cung sa đã can ni in ni o cách chi o sa bà ra nhà yêu bắt tu san ni nu o in sa nhà nhu in ni o anh để chi nhu cái ti cô yo kí ti vali o nu o tan ti cô yo kí nhà có tích cú yo cách chi o ra sa cái nhà na quá chi vali cú na xí nu o anh ni cung ta ni o nhà chi kí xí cú era in na quá chi cú na xí cách chi o chi yo cú chi nhu vali nhà cá yo anh sa bà tu cú ra con yo a ve yo kana ta ko ka ai ichi no shika yo anu chi tu kuna ta yo anu pa sa tu tu a favara nu de yo de ko yo ko ka tu kura ya ta shin ni yo ko ka yo ra nya i na ge ka chi tu ku yo chin sa ba tu ku ki ti vali ora nu ku ya ke ni ri ka chi o sa ban ya no e u wi ku ya ya no e un ku ya ya no e ku mi i nyu ku ya ni ri chi ta ku ya ke ni tu ku ri chi nya yo ku chi ni vali nya ka yo ra ba shi i tun to on to yo a favara na ta yo shi i ana sa ni ta a ku tu kuna ya na sa ba tu kore nya shin ni ba yo ke ra nya ka ke nya ba ba ku tu ke nya ti ko yo ki ti ba li yo nu yo chi ri san ta ka a ku ri yo nya nya sa e nya ke nya to o yo ka si tu ku yo ra nya ka ke sa ba na ta yo ra na i san ti ti i ni ga chi yo ra de kon tu ku na na tu wa shi to na yo ku na shin ni ki ti ka nya ka ke tu ku a tu ku na sa ba tu ku na ra mi sa ba cha bi na nya ba na ku te ba na nya na cái ta tụng tụng tụng văn sa ấy nhà xin nên là kí ti vali o nhà cái kén ta can nên tụi nhà nung tổ chi chi nhu vali nhà ca yo chi nhu nhà ít sa yo cái này nhà cái sa ấy yo kén ta can nên tụi nung tổ kí bị chi